erbötteri, fotsisi och farin, ebtirgen gingima, sjärdan, bautersteinar, stånda brötene.